tiden fald, fart skarps og spure. Marichopien i dopien i sån makatons forlure. Du fatter så brev,

gjør som vår. En i still vær del for meg beit. En i slav fall jo an. En i ren probér meg rett.